0: Anotewo ahinu ahwetɔ mi don fona ma mi aba ho mitɔ deviwo de egbebe dɔ nkano di betɔ wonu gbagbe de na mi ke mi le si ni konya mi o tsa egbele de na mi mi le do agbɔ ya egbele ni branda si me benke ke asi de ke gun le pia pe vi ku ivo adengun mi mi do so me ne nyɔ be dodo egbeto ame wa mtɔ na Teresia de de ma so nyɔ le de kiki so sa ye le krom le modando bi akpaji Le mi abe dodo egbe to ala de zonro. Mi la kandu kwa me be nya jojo wo. Tana mi zande ya mi la igbe fande de vovovo uji. Ne mi ugbe fande de ono a mi la yi. La me seme no no be ono jiro branda si a branda kwa. La me seme no no be nya leve vede na mi. E ne mi uwe no a klop de la pres be dodo a paska lo sukwe ba me kwepi o la we. Ne o le kwa le funu kwa ma trova idu kwa me benya jojo ke kena mi wele ben wela no pondo kusuga wewe kufan to wono la de mobi mi anon zu. E ne pondo kusuga de ka kufan mi we ne nyon be do doa kuma o ba lo doa in la we.
1: Kowelo nu jolo.
0: Nono to wo ahwe no ahwe to wo mi akany bele du kwa me benya jojo utana mi to gobe du do pe ke kona fio rado o be nyon bwa. Ohun tepe alofa de ka ewo ne ameke wo la te npo gomele bo bibli ne fio hado owo le sikre e vivo akudo e tongwa meke po la so dosi o aloho ma vevi o so ve na so wetria denge ki we atongwa na we adrengwa gbe wele be won dodo po abe wowo ha ne wa so nronu abionya si wa 20 le lo meka na kuda pangwa Ele pewetri eni gwa benge kiwe ve gwa kudo we ton gwa gbeji. Mouvement Martin Luther King ele wo yoyone ajito ajino veve toa sukulu vyobe. No yi dodo kpo no gyan mpo ni hiyabe enu wo. Ki wwa ame siyame be e jine no epo. Ye jidele ame po mba webe enu e mi se ni sobe sukulu vide wo wwa ne ba ye jiyo. O le peji la o chan ba kudo a me ko bo de vyo le o chan. Be wano no zonro de vyo nchini wano do we enu sen de we enu sen sen wan. Me toto me wele ben wan. Mou fyo to re mo koku a woku. E so woman a me fede le do nku mena do kon me vyo kpata. Ne waso do jesi kure ko o le sukulu o ba kudo sukulu be hege nana be wana o me. Mi la trova tu kwa me benya jojo ke kenji ne krop de la prespa.

0: lami semi no no. Leke mi la wedu la no se sende la gbeya mi o. Nyana odo to dokita obe to poro ke onana le kanale fem bi muaji. Branda sia branda odibe ya no lami semia. Se to poro a o na so do do o mi. Lami sia e gam plini o.
1: Awe no awe to omido wezo na mi ba radio kanale fem dili egbebele. La messe menono be wona mi nyawe la messe egam plemio nya sia waro nya ro kwenti nya no doto dokita obe aforo pe nya me kudo wa be to pudwa o ape be mi chan kanal fm egbia la messe menono be nya emi gbona emi pe professeur irene ko ya ko e la gba wa kanse na mi kudo nya be ehun be dodo po vovovo nti professeur wezon.
2: Yo, daddy. De.
1: Aho mia.
2: Ele.
1: Yo, de.
2: Foke ke.
1: Niso, big dog.
2: Da, niso.
1: Leko, ele ya.
2: Ele ilo, kumon balodo. Indakbe,
1: kumon balodo. Enyo, professeur, san, mi yona doktor, doktor, fifi amine yo, professeur, leke woye totro avanini.
2: Ele, universite be, akpadia, ne, ole ifyon noa, enko.

Nenyi wiade. Nenyi wiade mia sinya, mia dunu emi, mia pula nule emi. Ame vive o, nkano jibi mi le blaragbi witro boko ame na mnyuede. Nenyi wiade be ona mi mi le ya, mi le si bian ovi pulcheri beniko. Fisi afiko lele do to mamdo, blaragbi witro boko na we. Jibi matono vena. De kwekwe yela va moji na wa de kwekwe yela va nko na wa aso wa minasi gadi omea mionto minona dodo de mi yemi kpona bina eya emi lidi alo eya ela nyona mi fwa dotoa Ekin ton ton ton ton ton ton be dodo miantia. Ken gwe mi yon mi fudu klo de e boude doa. No defi yon mi ya. Mi la si. Enken jibe mato na wa ekwe nye vena de. No. No kpore la. No kpore. Le vyo be no cool. No calme. No po no do de po si vende kwem le jo we agbe no po nu po agbe no ipo ano gbo po ano we keje apo ekeje la po apadi la fide pepe a home yo home me yo e doko le wa yo enu sape yo Fiancé me yo. Fide kwe kwe. Oya kpo ek bo bina di. Ya no a fo di di nyue to me la. Kpo ek bo kpo bina di. Ni nke ke a va. Eke be bioso isi ya. Ya jak bagbani ya wedi ba volinti la fi si a fi. E dime ne fo no. E dime ne fa no. Tam nyo wa, o la be, ye m jagola medekwe ju, alo ye m jagola medekwe ju, a fo de de, o kwa talan wa fo vinu, fo a, a medu yo le koyo le wa konta, le koyo le wa chanchan, do a medu ya mwe le do kwek bon ninyo, ebe la ten vev mebe na, e la ten va di ki

Amevi viumido wetrobo kona miso radio kanal FM dile du kwa me benya jojo me egbe blara wetu ya dengwa benki ke asile ke ale pe akpe ve kudo vivo ade me milaka nya jojo otanami nu fionto gan remo koku aoku e de roma he han amevere to kere por un poso kudo enu ke weni kure le gble domena suklu igba kudo hehe nanabe enya o le togwa nti Keye suklu viso hevide ku, keye be gen le ebe dodokpo le kpali mea. Mouvement Martin Luther King leke be nyaya wado le di troblu alek bebe bena ele woyona suklu vyo bena wasi tedo e di de la meponti be le woyoyona di la ochan be wale nkuvido suklu vyo nti le leke be enu yobe jojo nti.

0: fun pamble university yo le soga so le deux mères o nya benu ala tinande o kado je benu ala tinande mi mu nya no mi mu ona na si be suklu ye nyi na nu nya nya aula enu ke mi nya na le suklu ade ola ten fiu amekele modo mi acha la ila nyela nu ken ti manyo manya le ko ro na diro mle ken ti nu ken ti manya le ke le ko ma oxygen ko sana le hopital nu ken ti du me vi gbalo manya le ko woni ro nu ken ti ne mi yan be fe tricolore o wa o glea nu ken ti du me vi ntom manya le ko jrene ro ne batona e mi avere o no vi no mi ma jre do mi yan we jo le ku ade o mi tati mi acha mi jre do ne mi jre do ade ne le ke la no do ade ne la de mi pataja la nyo egbe didi e le yin be le ke o egbe adu me vi ni so e be do ne ba pa ni e be do da si ngba no te pa me de pepe o yo vo ade mi be no do ina mi a emi la yin ko wa ni mi on to mi do ina mi a do ko ori agba ke le tana mi a mi on to la nyen mi la nya fi ke mi la do ku do agba wa ni mi be yo vo ne wa na mi a wa me do le du a me wa we wo ne wa we ni we na mi a me wo le ke le ko do to wa e na im le gbon be ti cha o e vi to o du me kan o ko do to wa ri a mi si a mi ni nya be ni kan ile nya mi
1: so eso ke va ya emi le gbon ya na mi be togo vi suklu vi de ku so kudo etide la me poba fo de dede ke be wo eye be gen le dodo kwa mti webe na ebuye bagbe pali me ewo na jole ewo ebe na pali ya me patagba kudo togo wa kekia o gen do mo ya be agban pepe rete len kekia zia mouvman mate lute agin be haso suya ebe ebe leke be hono donu ya ke jwa e troblu ya lek begbe eye be nyuron ho me blibodo e blanu lele be nono meme wakudo ameko kpata nile nufon fion bay alonzi ya mea ke wan haso suya ele de ebe baba dona me fion ho mea ebe le woyo yo kuro amedo kwe me yeyenti si tero nono mea nti ya mouvman maten luter king ele do nya ve vede do da suklu yo kpata so kuro gegen le dodo ponti ele kebe gegen le dodo kwa mouni agbe abe nu uwo agbe ahwa si so u di dudu de pepe ke la ten ve mele hihe ya mea pepe de pepe ka mele pepe la ten ke luenti bebe to suklu vyo di lo be te sisi la menti ha hwa be te sisi la menti ya ola ten ve ya me ga ke vwa e mok pok pok bale alo donti bale alebe na agba tro yize ve guanke agba tro do apo lo ki akpo e mamia ho pastor e do komi kuro suklu vyo onti
2: Nene mi sele kapopo yo mebe sukulu vi nyonu vide de kave yo ku esimeke dodo kwa yiko nabe bake an ekpo be yeme dutio alo gen boa do kave yo ku nyenu ikenye veve sese kemi aglobe le mouvement mater de tekinga mi se veve kude nene po mwanchi e mi tumon kopo yabe miade miakwe de kao miakwe veve sese okule po mea nenu ikene jo le sukulu ike jimwa jono le pali mea mia de miakwe veve sese kemiakwe de kao kune kwe po mea ene miakwe di miakwe globe lakbe mea gegen kujiru dwa pata oli le gen lakba toa ade susu subon ava ouwa mo so ba moun kopo me lebe menye nounyo nyebe de vi mati mati ado kave akwa enye nu ikene tourmenté etchaka mbibo amoyo patane senya kuluvio chan be ne le gien agban povo ke amoyo ne gien ta flati amede kwen bave won ne fwe nu amede awe voye cha awe awo mi hiyo echo la no togo dwa aba nyinde na togo mi hiyo ta amoyo ne jaye dodokpo dodokpo ne gba kpoto ujaye fifi amoyo ne jaye sepe de kla amoyo la gba vaye baka mi de kuku nma hati mba jo yeyi limi planu vane mi gien mi tue pobe yo akpanu leme ela de mona yo soa yo la tedu ti wa nu mi pona nyebe la flatie isuku le cadeau premier e isuku le ne gien ela te odo bo fo ela te pla do bo fo ela te formation bo fo mi po jeje la fika o fe mi pobe isuku le pola ka fi anyende mene ne ma lo amodo li la flatie o mo ko CPD o mo ko CPD o gome de isuku la cha moto bo gbe o nya me ganwe
1: wa site do ejide la me pobe nyon tia Mouvement Martin Luther King et les potoro na zila o no fion to hon lon o ame o pour na toro na suku vyo fian na o mo o yo be conseil d'orientation wa eye de vyo chan wa biyo kperonti mo no gen amu wenyi ame tutu gmon mo wenyi o de kachon gen le woyo na zila wa kudo suku vinti no la o be wado to de vyo wa kudo jigbonde akmedo so hyon ti veve toa Le dodo kpok bakudo akontanan nao be yoyo be game. Nyato ho pastor.

0: edo komi
1: dibe mia globe na jilo vo vieto be jiladoa no apo vigia ola gbono be le bagekia mepa me adujio epoda lele nu pedon ele dibe vione du jipa ga moto sukula dia nu yo ne je ala wo patane aye ne ga fufu meke mia no wa mi me su mia no mi mia jilo me sukulo vo le ga e meke e mi ba le bolu fun alo mi le fofoma o yo na mi ku e mi na no do ma pa yo mo ja planu ma ve planu ve planu lo ewe e cho awe la ba de ola ba de npinu lo e cho awe la ba pono vi oji lo e cho awe la ba po mia jilo mi sha mi le dibo cho no mi ade ke lo wa mia jilo ogbon na mi ku anyi mi ne do na nu semi e ga nyi be o mo o cho de le me ne mi o mo da si mi anchi kaka na do do ma gamadokwa yo ba be nemi gan wa gbo be ha be le ba keke a mo cha do hia e cha na na be video wa be o nya ke ya gbo na iwe jilo nya ke ya gbo na ito ino e de ke ila odo bo a enye mo ha ti aye po na me ina nu yo mi po ehun nu mai ke mi po ike e nyo nu vi ma wo le parliament bo a mi jibe nya ho nu am sha me
2: canal fm de am pe jibo
0: ke sukuru wi kole kole ti ganbe hove gwanme o abe dodo povo a ame kole kole di be e hone gwanme a wawe le wole kebe e dodo po ya le ndeke a le deni gban pata di sibele kebe no na kokoko ni a do don no to ki pona hihin na na be nyo gbo a ho to mama omoru e di sato fi kole ngunu le kekem le lo me kwebe gbagbla gangan me ale be na yuwa tem so do je sile ke do le yi do anti o le sibe ame akpe alofa le ka blane von ne kwe di von ne ne e ye nyonu vio le ame akpe blandren kwe di vo wawe le wo le kebe dodo kwa ya le ndenke ya o la no dodo kwa di kakana wetri ame nge kewe le ka gwan di ke gbona tepe ovovovo kwa le wo dodo kwa le denye gwan pata dia o le tepe alofa ne kwa kudo ame ton e wan ame owa le ndenke ya e nou kwa yo be science de la vie de la terre akudo français gbe awon tiye o wo dokudo le wetro pa di chan enu bo chan lagbava ke won e sadidi le pa vuvuvu me a e de dodo vuvuvu sofion e ye dodo nu no toa e le nkubi du enti be na enu opata e le yi enu e de e ya e la hun agbona le ke be sukuru vi yo be wa gen ro college gan ke le ni lisia ke won e mo zonzon nyue yo bione dodo kwa olok pata lo gome kwa olok pata le lekebe dodo kwa ya me. Wa kpero togo be egbe doa ma be e nyontia. Sirpef be ha soswe le yeba fode di odi. E wan konsila ke va yabe nou wa lekebe e ha soswe ya. E do ati fin vovovo do anyigban ekta sibe ama tondi nene le mango ti gome. Le yoto 2 benu to ame ati fin sibe akpe le kalofa ni won wa e yo do etanya ke jo to terona do abe wo wani bena mia wo mia be do dasi ki mi la kwero jidu dwanti ale bena be taro jinu ke be wo dare be so fifi va koro e pe akpe ve gba kudo gbandia ati fin miliari ka la igume adu atia ele ni dododo ne mia be amagbo be ejajrado e la na be na mia ba ve gonchan o la do manuede la nanyida dodo ya ko so dare ale de ka o mi gba kudo dodo no pe ke pona enu ko po la do mia be nyo gbo jan ko kwa deti e la ponu pona mi kuro ati dodo anti
3: egbea apido wa mi do teke ni do ma ogen la pido ni do plaque la pido ni do rechiku papati mi do de te pe vovovo e dagle a e do mi ku ken gboye ale do ati ade mi e ye mi po e be se se ke le nu ya ga ti gbe me nei be a me si a me la ke no we a ni ma gba gba ya na ti le togo e la be na no wo da agble a o do mi ku a e o do ati de mi a de be do do ine le mi enye be na na ti ale ti e ma ma pa o ikene abia ageja nyigba e gbazu angre naturel ne anyi gbanto me gba hian be mi agba e plan angre chimique ati wa no do na nyigba ati on to ne la nyigba dia o zo angre gba e la no ni nu ku ino vale do la nyigba mi e la no ni e ki agba no fe papa bani gba e do na kata mi aji e be go ke gba pe den chenyi be ne mi le do ati da agble nu ku o me a ni ano ike be bi to wa we zana ati anake to da nu pe to wa o ma gba do problem de ke nous si anu ela ina nuye o ma gba no gba avela ki de ko e ton voa nkeni gba do je se ni be na mi ale dagblea la tike o doane le dagbla le mea bele le toche de nene esese nane amedene va ava todwa abianeko piskwe agbele yeta ele jirebe gbe si agbe menye abbeye nenye bo dazo de mea nagbla ne tionion egba nye avantaj ke ye ugado intimi le kpe me tabli gbode do togo dva kata be agro ferroseria ele be viede nenye adumentore kwe nye ate nowea la gado edwa jilo.
0: Ame veve omi do akpero mi abe tororota. Sukwa mebe nya jojo we troya to ami dwebe sempe plusheri kwava e no mi agbo. Toma da tevi jero da kucho akpero mi anti la pipi agodo.
4: Kanal FM.